0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Vlasnici klubova Evrolige saglasili su na sastanku Italije da nastave proces proširenja takmičenja i transformacije u sistem franšiza. Konačna odluka uprave takmičenja očekuje se u narednim nedeljama. Na generalnoj skupštini takmičenja održanoj Černobiju, vlasnici 13 klubova sa A licencom odlučili se da nastave sa projektom ekspanzije. Pored proširenja na nova tržišta, odobren je plan prelaska postojećih ekipa u sistem po uzoru na zatvorene franšize. Ovi klubovi su zadužili upravni odbor da izradi konačnu preporuku do kraja ovog

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.